le bile Thibos metsona o diballwa ke Rabosana Madiehe ba mamedi gotso ngotsona re di thagola ka tsamanang le digetho.